katsotaan Miina Tsemppaus-laulun johtama tuokkoinen lisää metrejä. 44-49, aivan älytön huipputulos Tiialla tuolla toisella kierroksella.